0: دیوی ایف ایم اون ترین نا بدل کورنی
1: وران خاص هوشیلون تری گست آر جے
2: گست آر جے گتو گا بدل کورا فراتا ہے کو تفات موضوع تکا واحق دک کانوں کی فرصت
1: گست آر جے نو دیہ ایک میگا ہرٹز دیوی ایف ایم
3: گست آر جے براس ودھو گے ریگن اگڈی فنر اگا سٹوڈیو ایم وگتو
4: ಲೋಪಿವಾ ಪರಾತಕ ನುವತ ಎಕ್ವರಿಯಕ ಲವೈಂಗ್ ಹಾಸ ಕೊಲ್ಲಂ ಬೇಣಂತ
5: ನುವದಿಹ ಎಕೆ ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ದಿವೆಹಿ ಎಫ್ಎಂ

0: ناسيف دكلا هيتون زهورا هوري كيت تريكان كودا بفا
1: بينو
0: بسنا لافا زهورا بوني
1: اكم كو مادما ميولني ميهادو ايكون انديا اتسالم ويگه ويكي فهم هادي ويني
0: بونموا ورا پوري بارا ناسيف بونه بونو اي فهو حامچه دي
1: ಏರುನ್ನು ಹುರಿಹಾಕ ಮೆಂಗ್ ಹಮಜಿಹಿ ಟಿಕೆಟ್ ವಿಸ್ನಗ ಪೆಕ್ವಿಸ್ ಕುರಂ ಫಶಾ ಫುಣ್ಣಾಣೆ ತೆಂ ಬುಣಂ ವೀನು ದೇವೇನೆ ಮಿಹಾ ದುವರಂ ಹಿಂಹಮ ನುಜ್ಜಿಹೇನೆ
0: ನಸೀಫ್ ವರ ಕುಳತಾಣ ಕಮಾಯಕು ಜಹುರಾಕೆ ವಿಸ್ನು ಮಾ ಕುಳದಿ